0: fise se me malaria ne kan ne ho a
1: exchange sei na Lawson herbal mix anso edisun kunim no honam ya pa ogu ho no bia hu mia no kra wonte hwe enso akire no ne ye no ya afi malaria koko afitikro mu amani hu wapo so ta yewu ya e de en
0: eya na mintim ta chime pa na ase de e mikotodwa ho no bisa
1: e me so de banchi abobo mu.

0: Yehuhumuni
1: ame
0: owani ewaso owo nru hahamane nubra wode tu yade ase kra sa yade na din na yehuhumu yade a owura huhumu na oni ahuhumbo ne ebe yade ne ba wo sona koye miti na wo buo wo nkumfo na wasa yade hey doctor na kwa mi adu na